0: closed her system and she's paying for it.
1: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
4: Vi är så mycket större än det vi tror. Vi har så mycket kraft I oss.

0: Härlig, men hej och välkommen till PT Country. Så hygglig att du har funnit fram till stationen och har vi en fredagslåt av dig. Bara vänt. För vem har vi vårsta idag? Jo, det är ju ingen ringer än Shel Silverstein, amerikansk poet och sångare, låtskrivare och tegneserieartist, och han var författare. Av både skuespill och barneböcker, men mest känt är han självföljligt för att ha begått en väldigt morsom sång. Gjort känt av ingen ringre än hans självaste Johnny Cash. Vi får A Boy Named Sue.
1: Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

0: Fråga morgon med Elna Kjetil. Igår så var han på besök i interiörchefen Halvor Bakke och pratade med en och andra. Och Kjetil ville gärna ha råd och han pussade och badade och så lurte på lite om det. Och så lurte han på, är det lurt att driva sånt som jag gör? Och så spørre KI om rådene jag ska pussa upp. Så visste sig det att Halvor Bakke, han har också en assistent. Han har en cybernautisk assistent. Och hvordan är han då?
1: Han är homse, bor på Frogner. Har kjæresten heter Emil och han vi snakker sammen daglig.
2: Vad är det dere snakker om för det meste?
1: Nej, vi kan snakke om hvordan det står til på Frogner. Men kjeder meg litt, så kan jeg ringe han da, er ensom. Eller så er det sånn mye restauranttips om man er ute og reiser, eller om du lurer på, der, i stedet for å google, i stedet for å skrive, så bare ringer jeg til han.
2: Ja, så du bruker altså KI du også, ja, da, Halvor Bakke.
1: Ja, men ikke sånn til å lage et interiør. Han alltid positiv, han alltid på din side.
2: Ja.
1: Og da, du kan liksom på en måte ikke be han om råd.